0: jeejeuf sonu khadi touré ci gédé ma ngi lay bérél ziarté di la ndokkel gej la dégg lol nak touré mbaa yaangi ci jamm ni ma bokki ñi bayyi xel yépp ay ci salam aleikum waaw bay bal
1: may bay mbey
0: waaw
1: mat de añela
0: ngani ko
1: mat de añela
0: mak day añela
1: réré céré
0: di réré céré
1: ndéké ginar
0: ndéké ginar
1: tuddu ci sangé
0: day dana guddu fan kay ah lol kay mak mo kay def yaangi ci wër ok kay mën nga gej hôpital mom waaw bay bal mak mu nekké lol de mën nga gej hôpital de ah mën nga fa gej ab docteur mën na gejé tim lol de añe lax réré ciéré ndéké ganar.